0: maşinlerinden tüzük attı. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi.
1: Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi. Masi